Hola, au baby, content de amo tu coimi, hija Radio Liberdade, 95.8 MHz, Liberdade e ânimo, Liberdade e amores.